0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Ovo je zemlja koja se zove Bosna i Hercegovina.
2: U ovoj zemlji se pljačka na sve strane.
3: I opet će najveću cijenu za to platiti građani ove zemlje.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Seca u nastavku, koža pamti, za nas tri vještice. Pozdrav za Nedima i za ministra.

Bosno moje. Evo nam Safet Isović. Specijalno za sestru Indiru od Alme na desnoj obali Bosne. U Modriči.

specijalno za sestru Indiru od Alme na desnoj obali Bosne u Modrić. Pozdrav stiže sa Nečkove vikendice direktno, jer čaše lovimo. Slušamo Hasana Dudića.